na wojidie no kajidie kasa se kajidie die ya kasa be ni panyina so awie ya ba no o sa afi na masha